visiem jautības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUVH, MESVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas.

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās. Ziediem ziediem. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki,
2: kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu

labākās. Pašu radītās dziesmas.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: VHLV.
1: Parādi, kas tev tur zvanā? Kas tev tur zvanā?

Showtime in Love. Radio SVH LV. Wow.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt. Bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2.

0: viss, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

ierodamies San Francisco. Pēc kara tas bija un sešos, tev mati kā zirga maste, man mugurā puķaina veste. Vēlāk mēs dejojām disko, apšmietās biksēs apciskām, kasetēs, platēs un lentēs.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19, tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Alo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni.
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.
5: Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti, tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Saldumiem Rafaello vai Ferrero Rocher noteiktiem veidiem atlaida līdz 35%. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, divi veidi, 6 litri iepakojumā, 4,49 €. Rimi.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
2: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausieties Radio SVH.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Sveiki, es esmu Marta Zemeska un tu klausies Radio SVH LV.

0: frāzēs, kā pie augšā putekļos.
1: Ej, mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jūs klausāties Radio SRHLV.
1: Paldies par atbalstu.
2: Un tagad mēs burstim laimīgi.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
6: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
4: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
6: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
4: ierunā savus labos vārdus
6: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
4: Lai labais vairo labo!
7: Radio SVH LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Un vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez īdarbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā! Oh, yeah.

0: Čau, čau! Es esmu Kaspars Kalmanis, bet tu klausies Radio SVH LV.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Jo, tu klausies Radio SVHLV.

kājas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Trendi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, ū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
7: Saprotami un nepārprotami. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Mani sauc Paula Saija. Turpini klausīties Radio SVHLV. Te taču skan kolosāla mūzika. Latviešu mūzika.

0: kustkumos.
1: Gards gads, es uz Viļņu vienmēr turos.
0: Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un SVHLV 100 FM
1: baudam, jo kas nebauda.

0: Resnais runs.
1: Stara ar to paņestungu.
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu! Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk. Nu, dien!
1: Skau!
3: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
3: Radio
4: SVH LV.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19, tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies radio SVK LV.

šīva rīva, te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Sessāties.
1: Sessāties.
0: Es esmu Žoržs Siksni.
2: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV. Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Mēs vēlamies nodot sveicienu cik vienu.
5: Sveiciņu.
4: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
5: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
4: Jā, pats ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties, pēc tā, ko jūs ļoti vēlaties un neapstājieties.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
7: Sveiks, klausītāji!
8: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
9: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
8: Un tu klausies Radio SVH.
7: LV.

0: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez sīdarbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā! Oh, yeah.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasē ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Šeit Zebrenets. Mēs tiekamies SVH LV.

0: Raimunda Paukka.
1: No joo, Agraton Nemani.
0: Radio SVH. LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Metro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Pacelt savu

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77. Radio.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: iepirkusies, laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Metalurgi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalurgi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalurgus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalurgi Tolmetā.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Redījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija informē, ka līdz brīdim, kamēr pilnībā tiks novērsti vētras radītie postījumi, apmeklētājiem slēgta Lielā Liepu kalna dabas taka un akmeņu taka Rāznas Nacionālajā parkā. Aktuālajai informācijai var sekot tīmekļa vietnē Tiekamies dabā LV vai lietotnē Dabas turisms un dabas takas apmeklēt, ka tās atkal būs drošas un pieejamas apmeklētājiem, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Lūdzas novadā strādājošajiem pedagogiem daļēji kompensēs ceļu izdevumus, arī par to vēsta vietējā Latgales avīze. Noteikumos paredzēts, ka sabiedriskā transporta izmantošanas izdevumus, izņemot taksometru, kompensēs 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 60 eiro mēnesī par nokļūšanu reizi dienā vienā maršrutā no dzīves vietas līdz izglītības iestādē un atpakaļ. Un tāpat 50% apmērā kompensēs arī degvielas izmaksas privāto auto īpašniekiem nepārsniedzot 60 eiro. Uz kompensāciju varēs pretendēt pedagogi, kuru dzīves vieta atrodas 10 vai vairāk kilometru attālumā no izglītības iestādes. 13. septembrī Rēzeknes novada Lūznavas muiža aicinās uz Eiropas kultūras mantojuma dienai veltītiem notikumiem, pievēršot uzmanību šī gada tēmai – kultūras mantojums, krīzes un risinājumi. Paredzētas dažādas aktivitātes, arī lekcijas un diskusijas par kultūras mantojuma aizsardzību apdraudējuma apstākļos. Šodien Valkas novada kultūras centrā pasniegta Jāņa Cimzes balva par ievērojumu un ilgadēju ieguldījumu talantīgu cilvēku audzināšanā un izglītošanā, tā vēsta Ziemeļvidzemes laikraksts Liesma. Šogad balvu saņēma Valkas mūzikas skolas Koklas spēles skolotāja un šīs skolas direktora vietniece Lolita Medne. Šomēnes Alūksnes novadā Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta īstenotā projekta ietvaros notika arheoloģiskās izpētes darbi Indzera ezera Cepurītes salā. To laikā secināts, ka sala savulaik bijusi apdzīvota, jo tur konstatēts senajām dzīvesvietām raksturīgs apmēram pusmetru biezs kultūrslānis, kurā bija daudz keramikas lausku. Arī Nirēji izpētot ezera dibenu atraduši senas keramikas lauskas, dzīvnieku kaulus un no kaula darinātu zivju šķēpu, kas varētu būt izmantots vidējā vai vēlajā mezolītā, Indzera Cepurītes salas pētījumi dod noteikti pamatu rosināt salu iekļaut valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā, tā vēsta Liesma. Bet salkrastos pie Baltās kāpas šobrīd notiek kāpņu posma no stāvlaukuma līdz lapenai atjaunošana, tā vēsta Vidzemes laikraksts Limbažu novadam

0: vēl citi pārkāpumi, arī par to vēsta auseklis. Tukuma novada sēmē svinīgi atklāta zemes īres maksas dzīvojumā māja, tas ir pirmais ārpus pilsētas īstenotais šāda veida dzīvojumās mājas projekts un par to vēsta Kurzemes vārds. Projektā iepriekš nepabeigta daudzdzīvokļa ēka pārbūvēta par mūsdienīgu zema enerģijas patēriņa trīsstāvu dzīvojumu māju ar 18 kvalitatīviem un energoefektīviem mājokļiem. Mājas atklāšanā piedalījās gan domes vadība, gan valdības amatpersonas. Ventspilī šajā nedēļas nogalē notiks divas vērienīgas suņu izstādes, kas kopā pulcēs aptuveni 850 suņus un to īpašniekus no 10 valstīm, kā arī starptautiskus ekspertus. Arī par to vēsta Kurzemes vārds. Sēdien norisināsies izstāde Kurzemes uzvarētājs, savukārt svētdien Ventspils kauss. Abās dienās suņi sacentīsies par labākā savas šķirnes pārstāvi titulu. Saldūmu brocēnos izvietoti atkritumu konteineri, kuros iedzīvotāji var ievietot salasītos kailgliemežus. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus konteinerā ievietot tikai Spānijas kailgliemežus, turklāt slēgtā maisiņā. Arī par to vēsta Kurzemes vārds. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts jau nākamnedēļ 1. septembris. Un Latvijā sāksies jaunais mācību gads. Bauskas novada pašvaldība šogad lēmusi, ka visas novada izglītības iestādes mācības klātienē sāks ne agrākā pulksten 8:30. Par šo lēmumu sazinājāmies ar Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāju Baibu Šuminu.
1: Mēs iepazināmies cītīgi ar tiesības sarga tātad šīm rekomendācijām un arī izglītības zinātnes ministrijas ieteikumu. Izskatīt un pārskatīt šo stundu sākšanās laiku un tas arī mūsu galvenais arguments ir domāt par ikviena izglītojumā labbūtību. Tas ir arī tas galvenais un praktiski arī vienīgais no tiem argumentiem, kāpēc mēs līdz šādam rīkojumam nonācām. Direktori jau, ja es nemaldos, aprīlē māja mēnesī tika informēti par to, ka mēs tā kā domājam par šo pāriešanu neagrāk kā 8:30. Un tādu ļoti lielu pretestību no saviem direktoriem mēs nesaņēmām, tāpēc mēs arī uzskatījām, ka rīkojumam ir jābūt un šie pārējai ir jānotiek. Protams, ka mēs šī mācību gadu laikā skatīsimies un vērosim, un ja tas būs bijis pārsteidzīgs rīkojums saistībā gan ar transporta loģistikām visām pārējām lietām, varam arī pārskatīt, lai gan mēs ceram, ka tas nebūs nepieciešams.
0: Vai vecāki pozitīvi uztver šīs pārmaiņas?
1: Ir dažādi, ir vecāki, kas to uztver ļoti pozitīvi, jo tad, teiksim, vecāks dodoties 8:00 uz darbu, viņam vecākam mazinās stress, lai viņš paspēj savu darbu laikā, un arī bērnam būs mazāks stress, par to viņš paspēs pirmo stundu vai nepaspēs.
0: Šumina arī piebilda, ka izmaiņas faktiski skar tikai lielākās Bauskas un Iecavas pilsētas skolas, jo novada teritorijā esošajās mācību iestādēs jau sen mācības sākas ne ātrākā 8:30. Tas bija raidījums Novada balss, ar to studijā Inese Vaikule.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: show. Es visas tavas vienaldzības krāša.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaidas līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH. Radio SVH. LV.

Ir iedarīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam, ne šonak, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl. Pumpē savu libido, šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz.

maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec,

0: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: Top, top, top! Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu! Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Sēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVHLV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6 rītā Ufons Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVHLV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Laukumā.
0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
5: Smalkas taktis.
6: Mīļas notis.
5: Pašu vārdi.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: neuzvērs putekļus, ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal.

drogs, jou kibi mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci bajo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie bajo.

0: svarīgi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

šķiet laimes putnu, tu notvertēji, šķiet zeltas pārējās.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam vecam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visi.

Svecha, tu Becha, mēs Becha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
0: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volus. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
0: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Es ceru, tu esi pievienojies vai pievienojusies mūsu kopīgam radio ceļojumam. Artis Volfs joprojām šeit, Radio SVH LV studijā. Slokas ielās 65 un otrdienas vakars 6 vakarā. Tas nozīmē, ka straumētāko dziesmu top 10 nieks ir klāt. Un pagājušajā nedēļā numur 1, tā bija viss klausītākā dziesma Latvijā, bija šī. Joprojām numur 1. Mūzika un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas. 10 populārākās dziesmas, 10 vistraumētākās dziesmas, 10 dziesmas, kurām mēs visbiežāk straumēšanas servisos spiežam pogu play un 10. Vietā.
4: Čau, es Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
5: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
3: Šai dziesmai nekas nav mainījies, joprojām 10. Pozīcijā Sarenlaids ar mūsu mīlestība.

0: Desmit.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super.

šī ir dziesma, kas ir vairāk, viena no tām, kas ir vairāk uzturās straumēšanas topos. Šķiet, ka kopā jau 180 nedēļas. 9. pozīcijā, minus 2 pozīcijas šonadēļ. Singapūras

0: Nothing's on aero, but Usain.
1: Labs vakars, te pat reiša.
2: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
0: Pat reiša un piņķis minus 3 pozīcijas. Šai dziesmai raķešu zinātne.
3: Numur 8.

0: es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

0: Mans ir Fins, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: traumātāko dziesmu topā divas Finča dziesmas viena pēc otras. Pat Rišana Finča 8. Pozīcijā raķešu zinātne. Mīnus 3 pozīcijas un tieši tāpat mīnus 3 pozīcijas Finčas un baudam. Jo kas nebauda, tu zini, jā, pats kļūst nebaudāms. Šonadēļ es 7. Pozīcijā. Finčs ar baudam.
1: Latvijas traumātāko dziesmu top 10. 10.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. Augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Straumātākās dziesmas
5: Latvijā.
6: Straumātākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
7: Čau. Es Udrubu sirds.
8: Un Denis.
7: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Šonadēļ uz augšu par trīs pozīcijām Sudrabu sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt.
1: Numur 6.
9: Tu saki,

0: mēs teicām, ka mājās mūs ved tramvajs 11. Un arī uz turpus koncertu mūs ved tramvajs 11. Tā mēs noskatījāmies svētdienas vakarā. Mēs un Gačo koncertu. Prāt vētra arī tur bija, protams. Un šī dziesma ir straumētākā dziesma, viena no straumētākajām dziesmām Latvijā. Piektajā pozīcijā, plus viena pozīcija, skaties, nākamnedēļ būs vēl augstāk, vai ne? Tā varētu būt, jo redz, kā ar Donu ir notic.
1: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Koncerti iespaidā, plus 12 pozīcijas, atkal pirmajā desmitniekā, ceturtajā vietā Dons un Tuvums.

0: skaidra lieta. Koncerta iespaidā 12 vietas uz augšu. 4. pozīcijā straumētāko dziesmu topā ir Dons un Tums. Vai kaut kas mainījies ir pirmajā trīniekā? Tūlīt to noskaidrosim.
1: Latvijā straumētāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Ei, te mūt, un tu klausies radio SVH LV.
0: Joprojām trešajā pozīcijā Mood un Rodeo.

0: Latvijā.
1: Raunātākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Šeit, Degačo.
4: Brausu ar moci.
3: Un klausos Radio SVHL.

0: bija koncertā, zini, ka gāju uz urā, rītī gāju uz urā. Trīs gabals. Un tāpēc tas joprojām ir straumētāko dziesmu top desmitniekā otrajā pozīcijā. Gačo! Ar vējiem līdz viņiem nekas nav mainījies. Vai kaut kas mainījies ir pirmajā pozīcijā? Interesanti, ne?
1: Latvijās traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu. Desmit. Numur desmit.
2: Kā rietum vien.
0: Desmitie vietā nekas nav Marijas. Joprojām sarulājas ar mūsu mīlestību.
1: Numur deviņi.
0: Uz leju par divām pozīcijām Singapūras satīns un A Eiropā ar uz sīnu.
1: Numur astoņi.
0: Uz leju par trīs pozīcijām Piņas un Patriša ar raķešu zinātni.
1: Septiņi.
0: Tieši tāpat uz leju par trīs pozīcijām Piņas ar baudam, jo kas nebaud, paskļūst nebaudams.
1: Numur seši.
0: Uz augšu par trīs pozīcijām Sudraba sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt.
1: Numur pieci.
0: Plus viena pozīcija prāt vētru un mēs ar kur ir tā jūra.
1: Numur četri.
0: 12 pozīcijas uz augšu, tas ir Dons ar tuvums.
1: Numur 3. Pieredzējis
0: kobojš. Trešajā vietā Mūdu un Rodeo vietu saglabājuši.
1: Numur 2.
0: Nu un tikko noklausījāmies otro vietu.

0: vai kaut kas ir mainījies pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. It nekas. Joprojām numur viens ir tikai sakāma un muzīka ar... Tu zini man no galvas.
1: Čau, čau, čau! Šeit tikai sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: jau kuru nedēļu numur viens. Tu zini man no galvas, muzika un tikaši sakāmam. Atgādin, ka raidījuma atkārtojums audio formātā radio aparātos. Sestdienās 5:00 pievakarēm. Un starp citu, pirmdienās 6:00 vakarā to rāda arī televīzijā. Straumētāko dziesmu top 10. Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņu kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzmanību. Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Sveiki, sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

0: Visu manu rūgtumu tu, kodam saišupo spārngalu fēdās.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Komercijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks. Pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: aplausi jums, aplausi mums, otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies, tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

tā kā trekinās čūskas, rokas palenas ogņiem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augsnes audzēja.

0: ukulelei vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru

0: Lelei vēl.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, DubéH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Lola. Paša Slavāka.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, Ivan Pāli.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi guldiņā? Nu tad klausies vakar pasaciņu. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis lielceļa malā apturēja rūķēnu Ciķi, kurš pavisam nesteidzīgi gāja uz skolu. Viņam pašiem vēl nebija pienācis laiks mācīties, abiem vajadzēja kādu brīdi paaugties. Kai iet? Rūķēni jautāja Ciķim. Var iztikt, tas atbildēja, nokavēja aritmētiku. Un žēl gan, rūķēni teica, uz kurien tu gribēji braukt? Ciķis iesmējās. Aritmētika jau nav autobus, viņš paskaidroja. Tā ir tāda mācība, un es nokavēju šo mācību stundu. Rūķēni mazliet samūs par savu nezināšanu. Ciķi pasaki, vai pirmklasniekam ir smaga dzīve? Jautāja Riķis. To var iztikt, teica Ciķis. Tur ir lasīšana. Teica Niķis, man patīk lasīt, un ja vēl pēc āboliem jākāp kokā, kad izaugšu lielāks, strādāšu par lasītāju. Nē, jau, skaidroja Ciķis, skolā jālasa burti, gan lielie, gan mazie, visi pēc kārtas. Ar lielajiem droši vien ir grūtāk tikt galā, sacīja Niķis, tiem vajadzīgs pamatīgs gros. Jā, bet mazie iesprūk grīdi šķirbās, un tos no turienes tik viegli nevar izlasīt laukā, piebilda Riķis. Nē, tā tas nav, iebilda Ciķis. Burti ir jālas no grāmatām. Es zinu, kur liek grāmatas, kad visi burti no tām izlasīt, iesaucās Riķis. Tās ved uz makulatūru. Jā, uz makulatūru. Un makulatūru? Nē, Niķis pārtrauc Riķi pusvārdā, jo gribēja Ciķi priekšā izlikties gudrāks par savu brāli. Uz makulatūru nes vecus naudas makus. Nevajadzīgās grāmatas stiepj uz akvāriju. Nevis uz akvāriju, bet antikvariātu, izlaboja Ciķis. Nu jā, piekrīt Niķis, tas jau gandrīz ir viens un tas pats. Un kas tev vēl skolā jādara, gribēja zināt Riķis. Jāmācās aritmētika, sacīja Ciķis. Jārēķina, cik iznāk. Nu, kā tu dara? Nu, liek kopā skaitļus. Piemēram, pie trīs pieliek trīs. Un kāds izskatās? Trīs, apjautājās Niķis. Ciķis ar pirkstu ceļmāls smiltīs uzvilka trīnieku, un tad vēl vienu trīnieku. Pie trīs pieliek trīs, pārjautāja Riķis. Niķis brīdi pētīja abas skaitļus, un tad jautāja, un kāds izskatās astoņi? Ciķis to uzzīmēja. Es zinu, iesaucās Niķis, ja pie trīs pieliek trīs, iznāk astoņi. Kāpēc? Brīnījās Ciķis. Es domāju, ka seši? Nu kā, citādi nemaz nevar iznākt, skaties pats. Nu, Niķis ceļmals smiltīs uzvilka divus trīniekus, vienu otram pretī un cieši klāt. Un abi izveidoja skaitlu astoņu. Nav pareizi, iebilda Ciķis. Vienu no trīniekiem tu esi uzzīmējis otrādi. Tas nekas, teica Niķis. Ja es tevi uzzīmētu otrādi, vai tāpēc tu vairs nebūtu Ciķis? Vai aritmētika ir arī dalīšana? Pētot astoņnieku, gribēja zināt Riķis. Ir, domīgi atbildēja Ciķis. Ahā, priecīgi sauc Riķis. Tad es māku aritmētiku, tikai pasaka, kā sauc apaļo riņķīti. Par nulli, paskaidroja Ciķis. Astoņnieku dalotas pusēm iznāk divas nulles, turpināja Riķis. Viena augstāk, otra zemāk. Ciķis pakasīja pakaus. Skolā aritmētiku mācīja pavisam citādi. Taču tā kā rēķināja rūķēni, bija daudz interesantāk. Bet aritmētikā ir arī atņemšana, sacīja Ciķis. Vai jūs zināt, cik ir, ja no astoņi atņem trīs? Vai, tas ir pavisam vienkārši. Paziņoja Niķis, paliek tikai trīs. Skaties pats. Un rūķēns no abiem kopā uzzīmētiem trīniekiem vienu izdzēs un uzzīmē gabaliņu tālāk. Ciķis raudz pieri, kaut kas te nebija kārtībā, tikai viņš nevar nesaprast, kurā vietā. Aritmētika ir vēl arī reizināšana, negribēdams padoties, teica Ciķis. To nu gan jūs neprotat. Protams, sauc rūķēni, dot tik šurp to reizināšanu. Nu, cik tad ir? Trīs reiz trīs, gribēja zināt Ciķis. Trīs reiz bija astoņi, uzvaroši pavēsti Riķis. Un pēc kādu laiku būs atkal gavilē Niķis. Ciķis sadrūvējās. Pēc rūķēna zīmējuma trīnieks patiešām reiz bija astoņnieks. Bet vai kāds skolotājs tam ticētu? Par tādu rēķināšanu skolā jums ielikt divnieku, viņš sacīja dusmīgā balsī. Kurā kabatā? Gribēja zināt Riķis. Burtnīcā, aizvainot atbildēja Ciķis. Un kas tā tāda? Brīnījās Niķis. Burtnīca sākas tur, kur beidzas ciparu nīca, paskaidroja Riķis. Tās abas atrodas aiz nīcas skolas. Rūķāns Ciķis neko vairs neteica. Nu, ko tu runāt ar šitādiem sīkajiem, kuri nerēķinās ar rēķināšanu? Viņš pagriezās un devās uz skolu. Varbūt aritmētikas stunda vēl nebūs beigusies. Bet ko darīja Riķis un Niķis? Ejam parādīt citiem rūķēniem, kā pareizi saskaitīt trīniekus. Viņi priecīgi lēkājot sauca. Vai tu jau arī proti rēķināt? Jā, tad ir labi. Bet nu guli, pasaciņi ir galā. Tiksimies atkal rītvakar.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: bet es nekad neesmu vīlies tik gatavā tieksmē.
1: Tas jūs esat kārtīgi, bet es esmu one, two.

Radio SVHLV.

stereotips. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pa

Mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

smalkas taktis, mīļas notis.

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākā.

Rádio SVHLV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

tik nelabais. Padoties, te nav vēl vārds. Es esmu tāds kā LS kaists.

tas liek. Bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.